Teu tiri garoti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinke, kreikam siki, XK FM siki.